Your Helen, Tuhan kagak ciptain tayamu bangsa-bangsa musuhku suku, tujuannya untuk saling tayamu turi. Nah, biar tanggap nya sukunya lebih hayu daripada yang lain, lebih hayu daripada yang lain, dan lebih hayu daripada yang lain. Nya nana orilan. Makasih. Nabi kagukun. Agamanya di atas suku. Maya suku lebih dapat dong wadu, maka nyangka hancur beliau laju. Ya, yang penting dengan sesama Islam orilan. Sesama Islam tamu syedara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.